0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fatala fat Samoa nei tai a fo. A so fu a so lus fu lua yuni lua fe lus fu lua no. A lo mai o tato tala fo a wa fo i lau fa sa sa wa. Nā mana i aina se tamari i Samoa tu si tala fasara lau. Ma le PMN i wha i longa tau aloa. A le au fasara lau a New Zealand ta upu tau fasa e nisi. New Zealand Science Journalism Awards. No whaia i le vai aso o tuanai. Pra fionga i a ta i le ngaro lo u Mary Afemata. Nā mana i aina i le le lei ta apena. O lana ripoti i le soifu au auna. O le sunga i a alo ese le fono. Ile fala wilo aina marifina o mofsosoani. Pore mamalu pasifika o afia nga se nga se. Ole Parkinson's. Mori silafia. Ole ripoti no taumuli muli mfamatala le neiti na. Malona sao ta uwa ile tele o tausanga. Ai maisi ole fina wina of sosoani maile malo. Mara mtanga luenga so ifuwa mwana olo ina. Moi la ato wa afia le nei nga se nga se. Ele itele ye isi silafia o tangata pasifika. E to a lima se lau te ori su jasi le awha i ufo mai ori so i fua malo loina. Ua pasi i manga arunue i le atunu u i le tau sanga nei. Mai le fua i numera e to a lima su lima tamari i po ufo mai pasifika. Mai le lima su ma lima e to suru iwa o lo a mata la tau ngā luenga i le fale mai mire o moi au kilani saute. O se jasi o fale mai sili o na pisi le atunu u ma e to o tele fua i o lo ono nofo mao mau i au kilani. I fua i numera ni puti o mai le Royal New Zealand College of GPs luafi lusufa e tusa mareiva pasene le awhai o tangata Pasifika le atunu ai nā o le tolu pasene le awhai o fōma i Pasifika e lua o fa fōma i le atunu o iai nei o le Universite o Otago i ona lala i Dunedin Kraisete ma Wellington ma le a o fa fōma i le Universite o Aukilani o le tausanga luafi lusuraru le fufu e tatala i le a o fa fōma i o Waikato ma o le tasio mafua or nea ong fo mai fo pen sang no le malo ona ile o chai chai lava fo mai ile atunu fa polena fa ya ong ata mayor mta upon numera mar matematika ile atunu ono swinga ile o winner mta upulia ong ape ona matina chau sang nei ile pepo fa mtalanga or polenga fa ya ong senior numera ona ile ong ata sin mta upufufu ina curriculum mta usang o tamaiti mape o fua ile fa iunga mana o mia so suenga ile fua i chau sang a fufu ina ole awa ina ole mta upu pe on fa mai le ripoti o mtanga ruenga o aonga i le tau sanga utua na i sao nofa i aonga i le ripoti Radio New Zealand le sa lato tu fatsia o suinga peo na fatu tu lai mai le tau sanga utua na i le ana amata ino fatino i au aonga le tau sanga nei o tu lai mai ai se le paleni man tu langa whaingata o le nei mata upu tala fai u e le o mauti no le lumana i o mtanga ruenga o tangata Pasifika Ministry of Pacific Peoples ai olo fa purena fa i pula le leipa ma le Greens. I wha tala noanga ma le Pacific News pe ona fai ei le vai aso utua nai. Ona fai mai ala tau, o lo tau mo fai le malo o iei nei, e fai ti ti ele mtanga luenga, e ana lea ele avese ina o nisi o ana mta fai oi. I le fono le parlamene le vai aso utua nai, Parliament Scrutiny Week, sa o no le minister mtanga luenga o tangata Pasifika ya Honorable Goldsmith, o lo silisile le malo o le fai ti ti o tu peso ona fai alu, ma o nisi au au nanga o le ase e atu isi mtanga luenga te tele, uo fai tino ai nisi o au au nanga, ma ele na o le mtanga luenga o tangata Pasifika, o lo silisile i ele ma lo, o lo silisile mtanga luenga uma peitai. Sa o se tasi o tamali i sa tula i marifoe ma avea minsita mtanga luenga, tangata Pasifika i tausanga ma paya inga i lua utua na i a onopo au pito William Seo, o le tautua, ele na o le upu faalu. Tautua is not lip service. Ai o le amana i o le sao ma le leo tangata Pasifika. Ma tulanga le utula i mai, ele o maramala ma le malo i lan tiute, o le tautua ina o nu umafio anga o le Pasifika ma pewa ave nei le wha mua mua le wha iti o ta umatupe na ilo matafa ioi o le tausia le lei o tangata Pasifika ia o tato talfo ia tu fa siam fani wina talfo a walo silofia manuia pea o Samoa to filau nina kirifia lai Radio 531 PI so ifua
2: 531 PI now on iHeart Radio.